0: nkyremu ode ma wono na
1: wo wa no record ne kra wo so
0: okay
1: say ti say we na say dia obetwa foforo na foforo na obetwa no ebegensi visa na minya visa ni bi 2 days
2: wo se say adwuma dada
1: wo se say adwuma ne dada
0: aw
1: ene wonde me ma ntimi ahu bibia biem efisa na ma se say me bag ne me gugu kaka nyina
0: wo fa wo ne ma nyina ne ma ba ne dia ma ba na ka de kro
1: ma me bag
0: o ne gari ko e
1: amia wono akra senis ka si mi papa nua ba ko so e ma ne di gari hu dwa ne bibia dwa se
0: aha mo mo bo ne ma no
1: mo re hwiti ba ye
3: ko kontestam
0: o ko kan ho
3: ai ba ye na ba ye
1: no wo se me me fa mle na na ona ma ne de a me me fa mfiri Ghana anye den emre no
0: sika se na odo tutos ani ma no no de bre wo no
1: 1000 Ghana cedis e no ga me kamen sa me ko ne nipa na ye niema ne dada wo se me nyimra
0: tieno wo bag mu
1: e wo box ah yes lia no
0: okay
2: so ma
1: wudi gadi abeje
0: me diadi na ne adwuma no ntia se ya me ko ani so
3: won se me oh mama
0: ah
3: me kan ti
0: ana wan so tutu wo de kakra wo so de
1: to me me dan me timu nyina me de dan nyina mo obi 5000 se se kra no me se ame madam fo nchen na meti
0: oh
1: madam fo nchen na meti
0: ani dan mu ne ma nyina
1: me de ma obi 5000
0: because you go dubai
1: you go dubai me nimse me ko bo bra e dia de fi in the few on see that moment no me ntimi me hu bibia bi
0: o collapse ya na
1: me ma adwen na ngasa ne de na minnim ba bia me ne na mama
0: ko negative yeah
1: ti later na mi hu se me bra e gina me nchen se ye manya hwe oba bi jam kumase ma sa ba back to kumase mi ko tafra de na na me hoze kakra kakra nti me ba back to kumase na akire ne ye hu de ebe ye nti me bedu kumase na ono asa akro ya asa ye voice note e de ma me papa mu nua mo sa de bi ma me se o ma me 3 months oba bi ye we bi bia de ma ye den
0: asa ko bi
1: e ko bi
0: nti ba asa gare ne ne ma no de bai me ho ne hia
1: me de bai eno kwa ne bedu ya na aduane sem no
0: me me afi wo mu
1: nti e ho no kwa ma mi kwa odi che obi
0: aw
1: e wo fie ho
0: aw aw aw
1: odi che obi e wo fie ho no ya ya ya up to now dem ne me sabe so me bia no me de me sabe so bibia mu anye yi ma bra bo na ye basa ma me nti me ma me nso aja oyɛ oba tan ene sika nso e firi ebi firi ni fa na ebi firi mi fa o nti me hwɛ ma me ene na mo sa ene oyɛ sa de ye mfa me dan Israel FM aja mo na mo timi ka bi a eye yi
0: okay
1: ti Monday
0: na be na mo ba ye no
1: ye ba Monday
0: okay
1: Monday which is 3 days ni
0: aha
1: ene ye ba ye
0: ti
1: ye ba se ho na na producer se no yɛn kɔ na ade kye a memfrɛ no na onni asɛm ne mu dwuma ɛmfa ma yɛ ansa kwa na yɛ bɛba soro a yɛ aba
0: yaba ah hasa ne yɛ dwuma
1: yɛ heat ɛna
0: yeah
1: ɔde ba
0: yeah
1: ti ɛnura no na mene ne din kita ho die kakra so wɔtu asɛm na me oh me kwa no sɛ nipa dodo oni nti no wo ba agye sɛ bia ɛbɛma wo time sɛ
0: ah ya de ɛnyɛ ne sa
1: o ti me frɛ no sɛ no wa frɛ wo me papa nua no ma frɛ wo ma na emu ma bɔche ni de wo nya no nti best ni sɛ sɛ wo nya me papa ba ko ne de a wetimi nya bɔche ni no nti ɛnɛ wa ka sɛ me papa ne sɛ ɛnɛ Wednesday
0: wo
1: sia no yɛ nyina so yɛ sia
0: pia o
1: na ba bia Dubai ni ne sɛ bia no
0: ɔmo nyini mpie
1: ne sa no pɛ nyina yɛ bɛtena ase wɔ ase hɔ yɛ ka bibia wie ya ahopopoɔ ɛne mu adwuma pɛnti no ɔmo se ɛnɛ
3: na sɛn bibo
1: ɛne bia ya wasɛn ni sika na ɛde abɛtu
0: wɔtua sika no ɔbra get result o
1: wɔtua sika no
0: oh my god
1: wɔtua sika no nti sɛ sɛ no ɛyɛ ase da na ɛde mɛ twɛdi ampɔ ne nhyira fm ne mɔdwuma akuo nyinaa
0: wonim sɛ ɛdwa da no wɔno mbaɛ me ba wo na sɛdeɛ meama yɛ me ho a na mede wo sɛ wo a wohu sɛ me na meyɛ hyɛ no wohu
3: sɔrɔ me sɛ na woabɛwura hɔ ne woapie
0: na mete nkyɛn hɔ nti ɔmo kɔ masɛm agya ɔfuu no adaroma nti metie asɛm no a mese daabi adwuma wei yɛbɛte ne tɛ ɛne sɛ 2 days sika a yɛgyeeyɛ no awie yɛ a mebɛyɛ a mehu wɔ mo a yɛasɛnde sika no adeɛ paa na ɛhaw sɛ wiase wompɛ nokorɛ deɛ ɔbra wompɛ but sɛ wopɛ nokorɛ na wo sɛ yɛyɛ ɔbra kan wompɛ entertainment anya agorɔ na wodie but wopɛ sɛ ɔbra ɛmu nsɛm no a wowona mu no yɛka ne yie de ma wo deɛ a agye ha I'm telling you number no nso ɛyɛ baako pɛ epa chao